0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradska knjižnica Orahovica od ponedjeljka 24. kolovoza organizira novi ciklus ljetnih radionica za djecu pod nazivom Put oko svijeta u knjižnici. Radionice će se održavati svakoga dana od 24. do 28. kolovoza s početkom u 10 sati. Kroz priče, igre, kreativne radionice i druge zanimljive sadržaje, najmlađi će upoznavati različite zemlje, kulture i običaje. Iz gradske knjižnice pozivaju svu zainteresiranu djecu da im se pridruže na ovom zanimljivom ljetnom putovanju. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Pripreme za novu školsku godinu u Orahovici privode se kraju, a kada je riječ o radnim bilježnicama i radnim materijalima, velika većina roditelja svoje obveze već riješila. Prema informacijama iz knjižare i papirnice Libra, od ukupno 313 učenika osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, njih 296 već je naručilo radne bilježnice i radne materijale, dok ih je preostalo još 17, čiji roditelji narudžbu još nisu izvršili. Podsjećamo, grad Orahovica i ove godine sufinancira 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, čime i dalje nastoji roditeljima olakšati dio troškova početka nove školske godine. Iz Libre poručuju kako se narudžbe mogu izvršiti i dalje telefonskim putem ili osobnim dolaskom u knjižaru i papirnicu Libra. Narudžbe je moguće napraviti i nakon početka školske godine, no preporuka roditeljima je da ih obave što prije kako bi radni materijali stigli na vrijeme. Nakon što radne bilježnice i materijali stignu u Libru, roditelji će o tome biti obaviješteni, te su ih dužni osobno preuzeti u knjižari. Za većinu orahovačkih osnovnoškolaca sve je već spremno za povratak u školske klupe, a preostalima je upućen tek mali podsjetnik: što prije naručite, prije ćete svoje radne bilježnice i materijale imati u rukama. Od 20. studenog ove godine u Hrvatskoj se počinje primjenjivati novi zakon o potrošačkim kreditima, koji donosi veću zaštitu građana, transparentnije uvjete i stroža pravila za banke i ostale vjerovnike. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dopuštena i prešutna prekoračenja. Banke više neće moći bez pristanka korisnika uvesti ili povećati minus na računu, kao ni povećati raspoloživi iznos kredita po kreditnoj kartici. Zakonska zaštita proširuje se i na beskamatne te kratkoročne kredite, dok će procjena kreditne sposobnosti biti stroža. Banke pritom neće smjeti koristiti podatke s društvenih mreža ni podatke o zdravstvenom stanju klijenta. Stroža pravila uvode se i za oglašavanje kredita. Oglasi će morati sadržavati jasne podatke o troškovima i upozorenje da zaduživanje nije besplatno, a zabranjuju se obmanjujuće poruke kojima se kredit predstavlja kao način poboljšanja životnog standarda. Nova pravila uglavnom će se odnositi na ugovore sklopljene nakon 20. studenog, dok će se na postojeća kredita u pravilu i dalje primjenjivati uvjeti koji su vrijedili u trenutku njihova ugovaranja. Wine Not u Virovitici ove godine na novoj lokaciji. Vina, zaloga i igre i vrhunska glazba pod otvorenim nebom. Ovogodišnje izdanje donosi jednu važnu novost. Wine and Games, Why Not, prvi se put održava na ljetnoj pozornici Kinoparka u Virovitici. Nova lokacija donijeće drugačiji ugođaj, a posjetitelje očekuje večer ispunjena vinom, gastronomskim zalogajima, vinskim igrama i glazbom pod otvorenim nebom. Za ljubitelje vina pripremljena je prezentacija vina Ivane Nemet, dok će se kroz vinske igre posjetitelji moći dodatno zabaviti i provjeriti svoje znanje o vinu. Za glazbeni dio večeri zaduženi su Jero Drljo i Damir Hornung Akustik, a njihov će nastup uz čašu vina i dobre zalogaje dodatno upotpuniti atmosferu na novoj lokaciji. Damir Hornung, mladi glazbenik iz Orahovice, već je nastupao na pozornicama diljem Hrvatske i svijeta, te surađivao sa brojnim poznatim izvođačima. Iza njega su i ozbiljan autorski i studijski rad, a ovoga puta stiže u Viroviticu u akustik kombinaciji sa Jerom Drljom. Pušače bi u EU u idućim godinama moglo dočekati osjetno poskupljenje cigareta, ali i e-cigareta, grijanog duhana te nikotinskih vrećica. Europska komisija predlaže najveću reformu oporezivanja duhanskih proizvoda u posljednjem desetljeću. Prema prijedlogu, minimalna trošarina na klasične cigarete bila bi povećana za čak 139%, dok bi se prvi put uvele obvezne minimalne trošarine na nove nikotinske proizvode. Cilj je smanjiti potrošnju duhana, osobito među mladima, te do 2040. godine udio pušača u Europskoj uniji spustiti ispod 5%. Trenutačno puši ili redovito koristi duhanske proizvode gotovo četvrtina stanovnika Unije, dok je Hrvatska sa stopom većom od 35% među državama sa najvećim udjelom pušača. Važno je naglasiti da prijedlog još nije usvojen. Za njegovo prihvaćanje potrebna je jednoglasna podrška svih država članica, a nova pravila mogla bi se početi primjenjivati najranije 2028. godine. Konačno, povećanje cijena ovisit će i o sadašnjim trošarinama te poreznoj politici svake države. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren.

0: do 10 sati i 30 minuta.
1: Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi litritu na moj račun. I čaš.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

0: Okolica. Najbolja domaća glazba.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugumeđu na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna boletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-Podravska županija, općine Zdenci, Turistička zajednica Virovitičko-Podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Rádio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orehovice. Danas, 21. kolovoza, u Bazilici Gospe Voćinske bit će proslavljen blagdan Gospe Voćinske. Program počinje u 7 sati i 30 minuta euharistijskim slavljem, koje će predvoditi velečasni Ivan Erejz, rektor Bazilike i svetišta. Drugo euharistijsko slavlje na rasporedu je u 11 sati, a predvodit će ga velečasni Perica Matanović, župnik župe Gospe Fatimske iz Našica. Molitveni program započet će u 17 sati, dok je središnje euharistijsko slavlje zakazano za 18 sati i 30 minuta. Biće održano uz hodočašće vjernika katedralnog posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. Vjernici će prije i tijekom svetih misa imati priliku pristupiti sakramentu ispovjedi. U Virovitičko-podravskoj županiji kao prijavitelju prošao je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti. U sklopu javnog poziva podrška školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program Cjelodnevne škole koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Kao partneri na ovom projektu sudjeluju osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, Josipa Kozarca Slatina, Vladimira Nazora Nova Bukovica Mikleuš, Antuna Gustava Matoša Čačinci te Davorin Trstenjak Čađavica. Ove osnovne škole raspolažu potrebnim kadrovskim, organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima za učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti, a imaju i ključnu ulogu u neposrednom radu sa učenicima te provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.165 eura. Hrvatsko tržište nekretnina bilježi pad broja realiziranih kupoprodaja, osobito u obalnim županijama, no cijene i dalje rastu. Stručnjakinja Lana Mihaljinec-Knežević objašnjava da je razlog tome kroničan nedostatak ponude, nedostaje novogradnje, stanova po priuštivim cijenama, ali i rabljenih nekretnina. Na obali je na smanjenje kupoprodaja utjecalo i usporavanje tržišta u zemljama iz kojih dolaze strani kupci. Cijene ipak ostaju visoke zbog ograničenih građevinskih zemljišta, razvijene infrastrukture izvan većih središta, te sve češćeg ulaganja u nekretnine radi zaštite novca od inflacije. 19. kolovoza u 21 sat u Caboni policijski službenici su zaustavili 60-godišnjeg vozača bicikla koji se kretao suprotno prometnim propisima. Nadzorom je utvrđeno da je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,45 grama po kilogramu u organizmu, a uz to noću nije koristio reflektirajući prsluk, niti druge reflektirajuće oznake. Biciklist je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog, ukupna novčana kazna u iznosu od 150 eura. Policijska uprava podsjeća vozače bicikala da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola narušava ravnotežu i usporava reakcije, čime izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost. Također, vožnja noću bez reflektirajućeg prsluka ili oznaka znatno smanjuje uočljivost biciklista na kolniku. Pozivamo sve bicikliste da u prometu sudjeluju isključivo bez utjecaja alkohola, te da obavezno koriste propisanu reflektirajuću opremu, poručuju iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva, na istoku oko 36. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica na 95.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna boletina sa ražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-Podravska županija, općina Zdenci, Turistička zajednica Virovitičko-Podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas su na jelovniku grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona. Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablec je dostupan do 12 sati.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

0: nas ostalo.
1: Najbolje od domaće glazbe.
2: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Danas, 21. kolovoza, u Bazilici Gospe Voćinske bit će proslavljen blagdan Gospe Voćinske. Program počinje u 7 sati i 30 minuta euharistijskim slavljem, koje će predvoditi velečasni Ivan Erejs, rektor Bazilike i svetišta. Drugo euharistijsko slavlje na rasporedu je u 11 sati, a predvodit će ga velečasni Perica Matanović, župnik župe Gospe Fatimske iz Našica. Molitveni program započeće u 17 sati, dok je središnje euharistijsko slavlje, zakazano za 18 sati i 30 minuta, bit će održano uz hodočašće vjernika katedralnog posavskog i zapadnoslavonskog arhidžakonata, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon misa uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. Vjernici će prije i tijekom svetih misa imati priliku pristupiti sakramentu ispovjedi. U Virovitičko-podravskoj županiji kao prijavitelju prošao je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti u sklopu javnog poziva podrška školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program Cjelodnevne škole koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Kao partneri na ovom projektu sudjeluju osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, Josipa Kozarca Slatina, Vladimira Nazora Nova Bukovica Mikleuš, Antuna Gustava Matoša Čačinci te Davorin Trstenjak Čađavica. Ove osnovne škole raspolažu potrebnim kadrovskim, organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima za učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti, a imaju i ključnu ulogu u neposrednom radu sa učenicima te provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.165 eura. Hrvatsko tržište nekretnina bilježi pad broja realiziranih kupoprodaja, osobito u obalnim županijama, no cijene i dalje rastu. Stručnjakinja Lana Mihaljinec-Knežević objašnjava da je razlog tome kroničan nedostatak ponude, nedostaje novogradnje, stanova po priuštivim cijenama, ali i rabljenih nekretnina. Na obali je na smanjenje kupoprodaja utjecalo i usporavanje tržišta u zemljama iz kojih dolaze strani kupci. Cijene ipak ostaju visoke zbog ograničenih građevinskih zemljišta, razvijene infrastrukture izvan većih središta, te sve češćeg ulaganja u nekretnine radi zaštite novca od inflacije. 19. kolovoza u 21 sat u Cabuni policijski službenici su zaustavili 60-godišnjeg vozača bicikla koji se kretao suprotno prometnim propisima. Nadzorom je utvrđeno da je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,45 grama po kilogramu u organizmu, a uz to noću nije koristio reflektirajući prsluk, niti druge reflektirajuće oznake. Biciklist je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog, ukupna novčana kazna u iznosu od 150 eura. Policijska uprava podsjeća vozače bicikala da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola narušava ravnotežu i usporava reakcije, čime izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost. Također, vožnja noću bez reflektirajućeg prsluka ili oznaka znatno smanjuje uočljivost biciklista na kolniku. Pozivamo sve bicikliste da u prometu sudjeluju isključivo bez utjecaja alkohola, te da obavezno koriste propisanu reflektirajuću opremu, poručuju iz Policijske uprave Virovitičko-podravske. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, uz nestabilnosti naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23. Na Jadranu od 22 do 26. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Na istoku oko 36. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

ljubav izboriš, ponosiš se imenom i glasom, štuješ povijest zemlju roda moga, uzori tu

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
5: Sabor glasovanjem zaključuje izvanrednu sjednicu, odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali iz vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
6: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
5: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
7: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
5: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
8: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Sandra Benčić iz Možemo uputila apel vladajućim zastupnicima.
9: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
5: Marijana Puljak iz centra prozvala je vladajuće za dvostruke kriterije.
10: Da kažem da nije histerija kad građani žele znati što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog, opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
2: Media servis. Vijesti.
5: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi, rođenoj 1992. godine državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
11: Media servis. Vijesti.
5: Dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnji zapadni dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, a udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
11: Media servis. Vijesti.
5: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
12: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela i izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispodprosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodni vremenski obrazac koji se javlja otprilike svako 2 do 7 godina i traje oko godinu dana. Pasatni vjetrovi koji obično pušu s istoka prema zapadu preko Tihog oceana mogu oslabjeti ili čak preokrenuti smjer, omogućujući toploj vodi da se širi prema istoku. Za Media servis Anton Perović.
11: Media servis. Vijesti.
5: A drniška policija provela kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom državljankom Kanade osumnjičenom za podmetanje požara. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičena 28-godišnjakinja zajedno sa 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade, u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
11: Sport.
13: Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u dva navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Dijabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
14: Imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
13: Mikele Šego zabio je 5. gol u ovosezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
15: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
13: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Midtjyllanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek:
16: loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
13: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
17: plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku gdje ćemo, evo, drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu za kojeg ćemo moći navijati.
13: Kovtun će danas pokušati uloviti medalju na parteru, dok su sutra na rasporedu finala na preći i na ručama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
11: Slušali ste vijesti Media Servisa. Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app, i sitno i bitno, i popusti.
4: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina i lok, 5 litara, 8,99. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
18: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: U Makarskoj su 32, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku je 31, Splitu 30, Slavonskom Brodu 29, Bjelovaru, Sisku i Zadru 28, Gospiću, Rijeci i Zagrebu 27, Karlovcu i Varaždinu 26, a Krapini 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabiji

0: Otvoreni. Otvoreni. Studio. Od ponedjeljka do petka od 10.15 do 14 sati mozaično glazbeni program uz gostovanja s političke, sportske, kulturne i glazbene scene. Doznajte najaktualnije teme iz grada, županije i susjednih općina na 95.7 Radio Orahovica. Otvoreni. Otvoreni. Studio.
1: Poštovani slušatelji, na početku smo još jedna emisija Otvoreni studio Radio Orahovica. Danas su naši gosti predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić i gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Poštovani gosti, dobar vam dan i dobrodošli u

0: program Radio Orahovica.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Orahovica.
2: Dobar dan svima vama u studiju režiji, a posebno slušateljicima i slušateljima Radio Orahovica.
0: Evo ovako, dobro nam došli i danas imamo temu, današnja tema, odnosno emisije, 12. sjednica gradskog vijeća i odluka o produljenju mogućnosti korištenja kratkoročnog kredita grada Orahovice i mnoge druge aktualne teme. Pa evo, izvolite.
1: Tako je, u utorak smo održali 12. sjednicu gradskog vijeća grada Orahovice, na kojoj je točka za raspravu bila odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice. Dakle, radi se o odluci koja je donešena prošle godine, o kratkoročnom zaduženju grada Orahovice, no sada se išlo nam ponovno na sjednicu kako bi produljili rok korištenja tog kredita. Više o tome samom će vam reći gradonačelnik, ja ću onako ukratko o sjednici. Dakle, sjednica je zakazana za utorak, izvanredna sjednica, odnosno hitna, i sazvali smo također i u ponedjeljak prije sjednice sastanak predsjednika klubova vijećnika iz gradskog vijeća u gradu Orahovici, naravno, jer do sad, kako sam zakazivala redovite te sastanke, nakon prošle sjednice je bio prigovor kada sam najavila da mi smatram da trebamo ići u izmjenu poslovnika grada Orahovice. Nakon toga su, mislim, vijećnici HDZ-a javno istupili i rekli da je to nepotrebno, da je to glupost. Ja sam, i da ja ne radim po poslovniku, dakle, tu sam neke stvari koje nisam radila po poslovniku su naravno išle na ruku transparentnošću i građanima grada Orahovica. To su, na primjer, upravo ti sastanci koje sam sazivala prije svih sjednica, gdje sam pozvala sve vijećnike. Sada, s obzirom na to da mi se to tako prigovara na taj način, sad sam napravila baš onako kako je po poslovniku, što smatram da nije kako treba, jer dakle, ima vijećnika koji nemaju klub koji nisu članovi klubova vijećnika. To su troje vijećnika iz našeg gradskog vijeća i koji, eto, na ovaj način nisu mogli doći do informacija koje bi dali na tom sastanku. Sad, radi se o tome da vijećnici nisu zapravo zakinuti, jer svatko od vijećnika ima pravo u bilo kojem trenutku za vrijeme radnog vremena gradske uprave doći i tražiti informacije koje ih zanimaju. Dakle, do informacija se još uvijek može doći, ali ako ćemo po poslovniku, poprilično je ograničen za dijeljenje informacija na ovaj način. I dalje smatram da to treba mijenjati, kogod bio u gradskom vijeću, jer ovaj poslovnik je stvarno zastario i služi politici HDZ-a koja je bila prije, koja bi vjerojatno bila i poslije, ali ovaj, kao što sam najavila, svakako ću se potruditi da se to izmijeni. Sama odluka o izmjeni odluke o kratkoročnom zaduživanju grada Orahovice, rasprava je trajala preko sat i pol, što naravno pozdravljam, jer smatram da apsolutno sve treba razlučiti i vidjeti o čemu se radi, da građani trebaju biti što upoznatiji sa stvarnim stanjem. Vijećnici svi su bili na gradskom vijeću, dakle od 13 vijećnika 13 je bilo prisutno i ta odluka je donešena. Dakle, o produženju, ne radi se o dizanju novog kredita, znači sve ostaje jednako, to je kredit koji se digao prošle godine, ali radi se o produljenju, znači dodatnih 12 mjeseci za korištenje tog kredita, i ta odluka je donešena sa 7 glasova za, to su bili vijećnici SDP-a i vijećnici Nezavisne liste Hrabro, odnosno suzdržani su bili vijećnici HDZ-a i HSS-a, koji i dalje pokušavaju kočiti projekte i razvoj grada. Gradonačelnik će vam više reći o samoj toj temi. Mislim da sam ovako sad potkrijepila sve. Ako bude još nešto trebalo, ja ću svakako se uključiti.
0: Naravno. Hvala. Naravno. Evo, kada načelom, čuli smo predsjednicu gradskog vijeća. Izvolite.
2: Hvala lijepa još jednom. Evo, još jednom sve vas skupa pozdravljam. Dakle, ja ću ponoviti ono što rekla predsjednica gradskog vijeća. Mi smo ovom odlukom u biti samo produžili mogućnost korištenja sredstava na ime kratkoročnog zaduženja grada Orahovice, na osnovu odluke koju smo donijeli još u lipnju mjesecu prošle godine, ili u srpnju, mjesecu prošle godine. Dakle, pa ću ja samo iznijeti sada nekoliko osnovnih podataka vezano o tom zaduženju i na šta su se do sada koristila ta sredstva, kao i o tome koliko je tih sredstava vraćeno, odnosno koliko nam je sredstava ostalo na raspolaganju i na kraju zbog čega smo bili primorani ići u produženje ove odluke. Dakle, ovako, u 2025. godini na ime tog kratkoročnog kredita smo povukli 1.298.603,03 €. U 2026. godini smo podigli ukupno 1.575.376,80 €, što ukupno iznosi 2.873.979,83 €. U 2026. godini smo vratili 1.534.971,50 €. Ostaje nam za vratiti 1.339.008,33 €. S tim da od ovog iznosa treba oduzeti još 191.693,13 € koju smo povukli u desetoj tranši kredita vezano za projekt Jezero Hercegovac Ružica grad u iznosu od 259.310,42 €. Međutim, mogli smo platiti samo 67.000 € izvođaču, jer bi u protivnom prešli 80% ugovora, što u situaciji nismo u mogućnosti, s obzirom da se do okončane situacije po ugovoru izvođaču može platiti samo do 80% izvedenih radova, tako da nam je ostalo još ta 191.693 €, tako da kad taj iznos oduzmemo od ovih 1.339.000, nama ostaje za vratiti još nešto od oko 1.100.000 €. Znači, to je dio koji smo, ajmo reći, potrošili na ime tog kratkoročnog kredita, tako da nam za eventualno povlačenje sredstava na raspolaganju imamo još 1.900.000. Zbog čega smo se odlučili na ovaj korak? To je situacija, s obzirom da su radovi na projektu Jezero Hercegovac, što se tiče građevinskih radova i ostaloga, gotovi, i mogli smo doći u situaciju da nemamo novca platiti izvođača po okončanoj situaciji. Znate da smo prije nekoliko mjeseci išli u pokušaj dugoročnog zaduženja grada Orahovice, što to nije, nažalost, tada nije prošlo, i mogli smo se dovesti u situaciju da dovedemo izvođača u probleme, da čovjek jednostavno bude nelikvidan i da mu nemamo iz čega platiti taj iznos koji će biti nešto oko 605.000 €. Ono što nam svakako prethodi nam dugoročno zaduženje grada Orahovice, i ja se nadam da ćemo uspjeti taj dio izrealizirati prije nego što dođemo u situaciju da uopće moramo još povlačiti sredstava iz ovog kratkoročnog okvira. Na šta je konkretno trošen novac do sada vezano iz kratkoročnog kredita grada Orahovice? Znači, korištenje je isključivo za projekt Jezero Hercegovac Ružica grad, ali je korišten dobrim dijelom i za reciklažno dvorište i energetsku obnovu grada Orahovice. Pa ću vam samo reći da, recimo, prva tranša koja je povučena od 412.482,05 € je bila isključivo korištena za reciklažno dvorište i energetsku obnovu. Iduća tranša od 292.878 €, znači skoro 300.000 € je išlo također na energetsku obnovu zgrade gradske uprave. Tek tada dolazimo do sredstava koja smo koristili za projekt Jezero Hercegovac Ružica grad. Malo mi je žao što je ispalo, ajde, možemo reći da smo bili nedorečeni prilikom donošenja prve odluke o kratkoročnom zaduženju, pa su se neki vijećnici uhvatili za to da smo kredit podizali isključivo i samo isključivo za projekt Jezero Hercegovac Ružica grad. Međutim, u odluci je pisalo jasno da će se sredstva koristiti za projekte koji se financiraju iz EU fondova i iz nacionalnih fondova. To se odnosi na ova dva velika projekta o kojima se da raspravljati, da li nam je bio potreban, pogotovo ovaj koji se tiče obnove zgrade gradske uprave, koji je po meni preskup od 1.000.000 €. U situaciji kad imate projekt, kapitalni projekt koji morate završiti, to je Jezero Hercegovac Ružica grad, vi onda idete još obnavljati zgradu gradske uprave koja je M stara, M pogođena sa dva potresa, tako da upitno je koliko je to bilo potrebno. I onda je tu nastao nekakav kod vijećnika je nastala nekakva sumnja da smo sad mi tu nešto ajmo reći krivo rekli, da smo taj novac trebali koristiti samo isključivo na jezero Hercega Trudicu grad, ali još ću jednom ponoviti, jasno reći da ne znam šta bi se desilo da nismo podmirili te račune, ti su projekti bili započeti, ugovoreni radovi, radovi početi i mi smo jednostavno morali plaćati te situacije, da nismo vjerojatno bi grad bio blokiran financijski, tako da onda mislim da to ne bi bila dobra opcija. I ono što još je jedna bitna stvar, jako važna, da to znaju i građani, ali i vijećnici koji nekima je jasno, a nekima ne želi biti jasno. Dakle, novac i kod kratkoročnog kredita i kod dugoročnog eventualnog se ne podiže po principu da vi dođete u banku i kažete meni treba 200.000 eura, pa ću ja vidjeti šta ću ja s njima. Vi novac podižete na osnovu ovjerene situacije od izvođača, nadzornog inženjera i na osnovu izdanog računa i podržite ga točno u cent i onda morate to tako i podmiriti prema izvođaču. Dakle, ne možete doći u banku i reći e sad ja bi tu cifru, taj iznos novca, pa onda ću vidjeti šta ću s njim, znači malo asfaltirati ulicu, malo ću ne znam ovo, malo ono, ne, znači novac se povlači isključivo namjenski i svakoj banci i za svaki kredit vi dostavljate točno ugovore i dostavljate točno projekte koje mislite iz toga financirati.
0: Ali ajte već kad smo kod toga da probamo, možda znate napamet, ko je donio uopće odluku o obnavljanju gradske zgrade grada Orahovice i kada?
2: Pa to je projekt bivšeg gradonačelnika Ristera, kao što je i projekt reciklažnog dvorišta. Dakle, to je, ja mislim, to su zatečeni projekti i ti su već radovi bili
0: u tijeku
2: i to su već bili u podmakloj fazi. Dakle, to nije bilo moguće više uopće prekinuti. Znači, to se moralo isfinancirati do kraja. S tim da je sad završen je taj projekt reciklarnog dvorišta, završen je projekt energetske obnove. Ostaje samo da platiti još okončanu situaciju od 100 i nešto tisuća eura.
0: Znači, kad govorimo o reciklažnom dvorištu i energetskoj obnovi zgrade grada Orahovice, znači sad možemo reći da su situacije sa tim projektima pri kraju, bi to tako mogli reći?
2: Reciklažno dvorište je završeno.
0: Završeno.
2: Energetska obnova zgrade gradske uprave je završena, ostaje samo kažem zaplatiti još okončanu situaciju od 100 i nešto tisuća eura.
0: Aha, pa evo sad ako je tu još bilo neke nejasnoća, sad točno znamo o čemu se tu radi. Dobro. Predsjednica Grgić sjednici je nazočilo 13 vijećnika. Raspravljalo se poprilično opširno, kako je to inače uobičajeno u Orahovici. Malo je bila blaža retorika i cijela tema prilikom ove sjednice. Rećemo da je možda malo razum prevladao. Što tu još možemo zaključiti, odnosno reći?
1: Pa ovako, što se tiče retorike vijećnika i općenito ponašanja, moram stvarno priznati da ovaj put apsolutno gotovo nije bilo ni potrebe za nekim opominjanjem, što mi je izuzetno drago, jer nakon onog nakon onih predstava koje su se odvijale u zadnjih nekoliko sjednica gradskih vijeća, zaista je ovo bilo olakšanje, ja vjerujem i za slušatelje i općenito za građane i sve, jer ono apsolutno nije bilo primjereno ponašanjem. Odmah se to i osjetilo, lakše se i radilo, puno su se bolji argumenti iznosili. Vijećnici su stvarno sudjelovali u raspravi do kraja svojih mogućnosti što se tiče vremenskog ograničenja koje imaju po poslovniku. Rasprava, nije ništa novo izašlo iz rasprave, i dalje se skroz ponavljaju iste stvari. Dakle, ovdje su neki projekti koji su se morali dovršiti prije. Sve je bilo jasno i na prvom glasanju za taj kredit prije godinu dana, dakle što je gradonačelnik rekao, u samoj odluci je pisalo za što se koriste ti krediti. Sad tko je pročitao, tko nije, tko se uputio u detalje, tko nije, to je sad na pojedinačnim vijećnicima.
0: Bilo je puno nejasnoća oko situacija, građanima nije poznato produživanje i neki termini. Pa je dobro da ste tu da taj dio raspravimo, jer zaista je bilo dosta pitanja vezano šta to konkretno znači. Jel?
1: Tako je. I evo, čula sam i sad poslije da i dalje ta nejasnoća postoji, jesmo li mi sada digli novi kredit ili ne. Dakle, novi kredit nije, ova odluka se ne odnosi na nikakav novi kredit, nego na postojeći. I radilo se samo o produženju roka korištenja tog kredita. Dakle, nama i dalje predstoji, kako je gradonačelnik rekao, dugoročno zaduženje za koje se nadam da će također razum prevladati, pa da će se moći i o tom na nekoj od sljedećih sjednica i donijeti odluka. Izvjestitelji su bili gradonačelnik i pročelnica, mislim da su stvarno svaki detalj objasnili. Rasprava je išla onako poprilično na široko, ali dopustila sam jer je sve što se pričalo se zapravo o tim projektima koji su uključeni u ovu odluku o kratkoročnom zaduživanju. Čuli smo i da ta energetska obnova zgrade gradske uprave je poprilično manjkava, bez obzira što je gradska uprava obnovljena, da tu i dalje ima nekih stvari koje nisu se trebale tako u projekt staviti i raditi, i sama ta količina novca koja je išla u tu energetsku obnovu zgrade je poprilično, mislim otvoreno ću reći, nenormalna s obzirom na situaciju u kojoj se grad nalazi. I evo, ja ću povući jednu paralelu. Meni je fascinantno kako tipa ovo je jedno treća obnova zgrade gradske uprave u zadnjih 20 godina, a dan danas zgradi gradske uprave nemaju konkretan server koji bi pohranjivao informacije koje se trebaju u gradskoj upravi. Dakle, informatički u 2026. Sam taj način rada koji je dostupan je poprilično zastario, nego potpuno zastario. Dok se zidovi i prostori obnavljaju sa nestvarnim količinama novca. Mislim da je to kriva politika i da tako definitivno ne treba nastaviti. Eto, taj projekt je napokon gotov. Sada se može razmišljati u drugom smjeru. I ono što je važno reći, ja ću samo nakon to kao jednu natuknicu reći, ali neka gradonačelnik malo detaljnije pojasni. Gradska blagajna, s obzirom na situaciju kakva je zatečena prošle godine, je sada u puno boljem stanju nego što je bila. Uz sve ove probleme, uz sve projekte, dakle, i dalje se rješenja koja nudimo su se pokazala kao dobra rješenja, jer, kažem, evo, stanje je puno bolje nego zatečeno, puno bolje nakon mjesec dana što je bilo nakon što smo bili tamo. Tako da smatram da ovaj grad, bez obzira na sve probleme koje smo naslijedili, da ide u dobrom smjeru.
0: Dobro, vrlo često znamo čuti komentare da je grad pred rasulom, da je grad pred bankrotom, i vrlo često čujemo tu nekakvu sumnju, pa možemo reći bojaznost građana. Evo, sad smo dobili neku konkretniju informaciju, gradonačelniče, ali vi možete šta još na ovu temu?
2: Naravno da mogu, mislio sam o tome kad dođem do natječaja za financiranje udruga civilnog društva grada Orahovice, ali evo, vratit ću se na to samo prvo. Može. Da se vratim još na dva ključna pitanja koja su se postavila na sjednici gradskog vijeća. Jedno je pitanje bilo, to je onako, kad vas netko pita od kud vi mislite vratiti taj novac. Ja sam onda i to odgovorio tada, odgovoram i sada da se o tome trebalo misliti kad se išlo u projekte koji su po meni nepotrebni, a imate na leđima teret koji imate. Jel? Tako da onda je to netko trebao ko je te projekte zamislio, projektirao, prijavio i mislio provesti, je treba imati plan kako vratiti novac. Što se tiče ovog dijela vezano za taj, što sam rekao da imamo još tih nekih 1.100.000 eura povučenog novca iz kratkoročnog zaduženja, mi trebamo dobiti na ime sredstava koje je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja nešto malo manje od 700.000 eura, i ja mislim da mi 400.000 eura možemo kroz godinu i pol dana bez problema vratiti svojim vlastitim sredstvima. Znači, to uopće nije upitno, i kad uzmete sve što je sve poplaćeno od ovih troškova vezano i za energetsku obnovu i za reciklarno dvorište, čak je išlo i 48.500 eura za opremanje dječjeg vrtića. Znači, onda vidite da to uopće nije tako strašno, ali me smeta kad dobijem nakon 2 godine 3 pitanja od kud vi mislite vratiti taj novac. Znači, to je treba misliti neko drugi, neko ko je u to ulazio, ali sad je nažalost došlo do mene da ja mislim o tome. Ali naravno da rješenje postoji, rješenje uopće nije neizvedivo. Drugo pitanje koje se postavilo na sjednici gradskog vijeća je zašto se odmah nije išlo u dugoročno zaduženje. Ja sam i tada rekao da dugoročno zaduženje da, ali baš ako bude nužno trebalo. Nažalost, sada je činjenica da će nam trebati. Međutim, da smo mi išli hitno tada, zapravo imali smo jedan veliki problem što nismo ni mogli ići odmah u dugoročno zaduženje, jer dugoročno zaduženje zahtjeva vrijeme, zahtjeva suglasnost vlade. Mi smo tada imali potpisan ugovor sa izvođačem radova, koji na neki način nije htio ni početi sa radovima dok ne bude znao da ćemo imati osigurana financijska sredstva. Znači, tu nismo imali dovoljno vremena uopće za razmišljanje, nego smo morali ići pod hitno na bilo kakvo rješenje financijskog problema, odnosno osiguranje sredstava da bi se uopće moglo početi sa radovima na jezeru. Ono što je također stvaralo problem, pitanje je sad da smo onda išli recimo na dugoročno zaduženje, za koji iznos bi se mi tada zadužili? S obzirom na činjenicu da mi do sada imamo preko pola miliona VTR radova, konkretno na projektu Jezero Hercegovac Ruži se grad, odnosno radova koje smo morali s obzirom na nedostatke odraditi i ponovo ugovoriti. Znači, pazite, mi smo onda mogli se teoretski zadužiti za 3 miliona, recimo da nam je trebalo, i gdje bi onda namaknuli još ovih 500.000 eura. Znači, mislim da ovo, koliko god je sad situacija sa vremenom na knap, mislim da je ovo puno bolja opcija, ali sad imamo kristalnu jasnu situaciju koliko nam još novca treba za završetak radova na jezeru i što trebamo učiniti kako bi taj projekt koji je zbilja kapitalan i koji moramo završiti po svaku cijenu. To je što se toga tiče. Što se tiče rokova, isto tako se spominjala rok od 6 mjeseci. Rok je bio, ja sam taj ugovor dobio na stol nakon što sam preuzeo dužnost gradonačelnika, taj ugovor je bio spreman nakon provedene javne nabave, to je bio ugovor koji je dogovoren i potpisan, ja sam ga potpisao sa izvođačem radova. Međutim, svima je bilo jasno da se onakav ujam posla ne može završiti za 6 mjeseci i da je bio nužan produžetak rokova za izvođenje radova. Što se tiče roka za završetak projekta, on nije probijan, on je i dalje 31.12. ove godine. Da li ćemo uspjeti s tim, vidjet ćemo, ja se nadam da hoćemo, jer smo zbilja smo sa radovima gotovi. Sad ostaje još opremanje, multimedija i vidjeti da li će još biti kakvih nedostataka i da li ćemo ih moći otkloniti u roku koji je propisan zakonom. E sad da se vratimo na situaciju sa gradskom blagajnom, dakle da, predsjednica gradskog vijeća je dobro rekla, situacija uopće nije tako loša i žao mi je što se pogotovo iza lažnih profila skroz servira informacija da je grad pred bankrotom. Dakle, to je notorna glupost, to je neistina potpuna. A što se tiče tekućeg financiranja likvidnosti, grad Orahovica stoji jako dobro i ima dovoljno novca za sve svoje potrebe koje treba zadovoljavati i dokazali smo da se može i isplaćivati zakonom plaće odgojiteljima, koji je izuzetno velik trošak i opterećenje za proračun grada Orahovice, ali se može i to i opet situacija u gradskoj blagajni može biti u jako dobrom stanju. Što se toga tiče, to nikakav problem nije i netočno je da još nisu dodijeljena sredstva udrugama civilnog društva zbog nedostatka novca u gradskoj blagajni. Problem je u tome što taj dio preodgovornosti preuzima na sebe, malo smo kasnije krenuli sa raspisivanjem natječaja. Udruge, dosta njih, ajmo reći, to shvaćaju olako, pa onda te sve svoje prijave dostave onako sa nekim manjkavim obrascima, to nije ništa, to nije strašno, zahtjeva vrijeme dok se obavijesti, dok dopune dokumentaciju, tako da će najvjerojatnije idući tjedan biti potpisivanje ugovora i donesena odluka sa udrugama civilnog društva. Dakle, problem nije u nedostatku novca, problem je u nečem drugom. Dakle, taj dio, kažem, možemo prihvatiti kao svoju odgovornost, da smo mogli možda malo ranije, mogli smo, ali nismo, ali što tiče udruga neće biti zakinute za financijska sredstva, pogotovo ne zato što kak ti nema novca u gradskoj blagajni.
0: Dobro,
2: novca, novca ima i grad što tiče likvidnosti stoji poprilično dobro, čak puno bolje nego što smo stavili prošle godine u ovo vrijeme.
0: Evo. Dobro, znači drago nam je, čud, ne radi se znači ovdje u novcu, već se radi isključivo o nekakvoj popratnoj tekućoj dokumentaciji, odnosno ispravcima, korekcijama koje će biti napravljene vrlo brzo i ta sredstva će biti. Vrtić znači nije upitan u smislu nekakvog rada. Čuli smo znači ovdje vezano sve u sjednicu. Da li tu još imamo nešto za nadodati ili obrazložiti građanima?
2: Ima još dvije stvari vezano za, za naše OPG-ove. Dakle, u pripremi je i natječaj za potporu u poljoprivredi koji dodjeljujemo, koji provodimo svake godine, tako ćemo provoditi i ove godine i s njim malo kasnimo, ali evo, to će isto uskoro biti u proceduri, tako da se mogu pripremiti na to. I ono što je još jedna bitna informacija, to je danas, dakle, na osnovu procjene povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi. Na današnji dan je ministar župan Igor Andrović proglasio prirodnu nepogodu od suše, između ostalog i za područje grada Orahovice, tako da evo, svi oni koji su i do sada, a većina njih je upoznata sa procedurom, mogu očekivati uskoro i da se pripreme za taj dio, da mogu prijaviti štete koje su nastale na njihovim usjevima.
0: Da li znamo slučajno do kad je rok za prijave podnošenja? Ili će to biti objavljeno u nekom?
2: To će biti tek objavljeno u roku 7 dana, mislim da će biti raspisan poziv, s obzirom da je na današnji dan tek
0: donesena
2: odluka o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane sušom.
0: Onda ćemo znači čuti rokove i način.
2: Tako je, da, neka prate stranice grada Orahovice, stranice Radio Orahovice, ICV-a i tako. Biće na vrijeme informirani.
0: Odlično. Evo, znači ovako, što još možemo, gradonačelniče, za kraj reći, pored svih ovih opsežnih tema, i što možemo još očekivati do kraja godine? Vremena je malo, planova je puno.
2: Pa mislim da je manje više sve rečeno. Svi znamo šta nam je hitno, šta nam je bitno, šta nam je najvažnije da se u ovoj godini završi. Dakle, to je projekt Jezero Hercegovačke Vatrogasne gradi. Naravno, konstruktivna rasprava sa svim vijećnicima u pogledu dugoročnog zaduženja grada Orahovice kako bi financirali i sve one projekte o kojima smo već raspravljali. Dakle, kao što sam i govorio, radi se o kapitalnom projektu, to je jezero Hercegovac-Ružice grad, zatim rekonstrukcija i dogradnja slačionica na nogometnom igralištu nogometnog kluba Došk u Dolcima, osvjetljavanje stare pruge prema jezeru, zatim projekt koji imamo u suradnji sa mađarskim gradom Orfijem, radi se o rekonstrukciji staze u ulici Kralja Zvonimira, kao i izgradnja nogostupa u crkvarima i staroj Joševi. Dakle, to su oni ključni i kapitalni projekti koje želimo završiti u ovoj godini i o kojima smo više puta razgovarali, ali nadam se da ćemo uspjeti donijeti odluku i kako ih do kraja isfinancirati. Također nam predstoje one manje, ali bitne uvijek komunalne stvari, pogotovo priprema za predstojući nam školsku godinu. Znamo da je sigurnost djece u prometu najbitnija, tako da i tu imamo još nekih stvari za odraditi, s obzirom da se radi nova škola u Orahovici, pa i tamo moramo regulirati promet na malo drugačiji način kako bi učenici koji idu pješice u školu što sigurnije došli do škole. Isto tako, vjerujem da su građani, pogotovo građani prigradskog naselja Donja Pištana, upoznati da je bivši gradonačelnik Rister napravio još jedno autobusno stajalište u Orahovici, unatoč svim upozorenjima da ga ne radi tamo gdje ga je radio, radio ga na kraju sela, ali nije osigurano mjesto na kojem bi se autobus mogao okrenuti, tako da se to već godinu i pol, dvije dana autobusno stajalište koje je bilo krasno i lijepo, novac je potrošeno, ali se ne koristi, tako da ćemo i zato do početka školske godine naći rješenje kako roditelji ne bi morali dovoziti djecu na sada postojeće autobusno stajalište u selu, jer neki imaju, skoro im je bliže doći do škole nego do tog autobusnog stajališta. Kažem još jednom, autobusno stajalište koje je napravljeno na kraju sela i koje je potpuno nefunkcionalno, pogotovo zbog toga što autobus se nema gdje ukrenuti, nego bi trebao da doći do preko Humljana, ponovo do Orahovice, tako da žao mi je što je tako, ali evo, naći ćemo rješenje za to i nadam se da će onda od ove godine sva djeca, pogotovo što je i uvijek ta javna rasvjeta je po prigradskim naseljima je poprilično loša i zbilja je za klince opasno da u jesen kada je mrak brzo pada da hodaju pješice po ulici.
0: Dobro.

0: Evo, čuli smo da li predsjednice imate vi što nam
1: dodati? Koje da se ne zaboravim da ne promo.
2: Jednu stvar koju smo samo zaboravili napomenuti, kada pričamo o kapitalnom projektu Jezerom, dakle, radi se o tome da su svi mogući rokovi do sada već probijeni. Dakle, taj projekt je trebao biti završen 31. prosinca 2023. godine. 2023. godine, to je dakle prije tri godine, gotovo tri godine, trebao biti završen. A sada sve ovo što se događa, događa se zato što ga netko nije završio kada je trebao. To je ogromna omča oko vrata gradu, ali evo, kao što je gradonačelnik pojasnio i kao što sam napomenula ranije, nije sve tako sivo kao što se pokušava prezentirati od, vjerojatno, pogotovo preko tih, ajde, reći ću samo preko tih lažnih profila koji su postali glasilo i leglo dezinformacija, koje ljudi ono pročitaju pa misle da možda stvarno tako je. Evo, mi smo ovdje da te sumnje otklonimo, dakle, grad stoji sasvim u redu, rješenja imamo za sve, zato i jesmo ovdje. Bilo nam je spočitano na vijeću da smo se mi borili za ovo. Da, mi smo se borili zato da prestane politika kakva je bila do sada i da se grad okrene u drugom smjeru. Mi radimo na tom, radimo to dobro. To građani vide i znaju i drago mi je da i na ovaj način to možemo iskomunicirati s njima, a kao i uvijek sa sve, sva dodatna pitanja, nejasnoće i sve stojimo na raspolaganju.
0: Evo, zahvaljujemo se gradonačelniku grada Orahovice Milanu Babcu i predsjednici gradskog vijeća Ivančici Grgić. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Otvoreni studio, Radio Orahovice. Do sljedećeg Otvorenog studija, lijepi vam pozdrav.
3: Otvoreni studio. Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orna Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrana i piće.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji kao prijavitelju prošao je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti. U sklopu javnog poziva podrška školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program Cjelodnevne škole koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Kao partneri na ovom projektu sudjeluju osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, Josipa Kozarca Slatina, Vladimira Nazora Nova Bukovica Mikleuš, Antuna Gustava Matoša Čačinci te Davorin Trstenjak Čađavica. Ove osnovne škole raspolažu potrebnim kadrovskim, organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima za učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti, a imaju i ključnu ulogu u neposrednom radu sa učenicima te provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.165 eura.
0: Dnevnik.
1: U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica.
0: Dnevnik.
1: Hrvatsko tržište nekretnina bilježi pad broja realiziranih kupoprodaja, osobito u obalnim županijama, no cijene i dalje rastu. Stručnjakinja Lana Mihaljinec-Knežević objašnjava da je razlog tome kroničan nedostatak ponude, nedostaje novogradnje, stanova po priuštivim cijenama, ali i rabljenih nekretnina. Na obali je na smanjenje kupoprodaja utjecalo i usporavanje tržišta u zemljama iz kojih dolaze strani kupci. Cijene ipak ostaju visoke zbog ograničenih građevinskih zemljišta, nerazvijene infrastrukture izvan većih središta, te sve češćeg ulaganja u nekretnine radi zaštite novca od inflacije.
0: Dnevnik.
1: Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti. Želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. Dnevnik. 19. kolovoza u 21 sat u Cabuni policijski službenici su zaustavili 60-godišnjeg vozača bicikla koji se kretao suprotno prometnim propisima. Nadzorom je utvrđeno da je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,45 grama po kilogramu u organizmu, a uz to noću nije koristio reflektirajući prsluk, niti druge reflektirajuće oznake. Biciklist je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog, ukupna novčana kazna u iznosu od 150 eura. Policijska uprava podsjeća vozače bicikala da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola narušava ravnotežu i usporava reakcije, čime izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost. Također, vožnja noću bez reflektirajućeg prsluka ili oznaka znatno smanjuje uočljivost biciklista na kolniku. Pozivamo sve bicikliste da u prometu sudjeluju isključivo bez utjecaja alkohola, te da obavezno koriste propisanu reflektirajuću opremu, poručuju iz policijske uprave Virovitičko-Podravske. Dnevnik. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euro novčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta ni nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju u optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvome dijelu dana.

Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica,

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: U subotu 22. kolovoza svi putevi vode u Dugu Među na jubilarnu 15. pekmezijadu i sportske igre branitelja. Program počinje u 14 sati sportskim igrama branitelja, a od 15 sati za dobru atmosferu i zabavu zadužen je tamburaški sastav Garavi. Od 16 sati posjetitelja očekuje i ukusna voletina saražnja, a tijekom manifestacije pripremat će se kuhani kukuruz, palačinke, langošice i druge domaće delicije. Očekuje vas zabavni program za sve uzraste, mnogo pjesme, druženja i dobre atmosfere. Organizator manifestacije je Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općine Zdenci, turistička zajednica Virovitičko-podravske županije i općina Čađavica. Vidimo se u subotu 22. kolovoza od 14 sati u Dugoj Međi na 15. pekmezijadi i sportskim igrama branitelja.

0: Najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

Studij program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrane i piće. Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti. Želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euro novčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta i nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju u optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21. Na Jadranu između 20 i 25. Najviša dnevna od 24 do 29. Na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolje od domaće glazbe. Na 95,7 Radio Orahovica.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrane i piće. Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtićke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti. Želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euro novčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta i nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21. Na Jadranu između 20 i 25. Najviša dnevna od 24 do 29. Na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Rachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrana i piće.
0: Dnevnik.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji kao prijavitelju prošao je projekt Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti. U sklopu javnog poziva podrška školama za provedbu izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program Cjelodnevne škole koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Kao partneri na ovom projektu sudjeluju osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, Josipa Kozarca Slatina, Vladimira Nazora Nova Bukovica Mikleuš, Antuna Gustava Matoša Čačinci te Davorin Trstenjak Čađavica. Ove osnovne škole raspolažu potrebnim kadrovskim, organizacijskim i infrastrukturnim kapacitetima za učinkovitu provedbu projektnih aktivnosti, a imaju i ključnu ulogu u neposrednom radu sa učenicima te provedbu kvalitetnih izvannastavnih aktivnosti. Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Vidre, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.165 eura.
0: Dnevnik.
1: U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica.
0: Dnevnik.
1: Hrvatsko tržište nekretnina bilježi pad broja realiziranih kupoprodaja, osobito u obalnim županijama, no cijene i dalje rastu. Stručnjakinja Lana Mihaljinec-Knežević objašnjava da je razlog tome kroničan nedostatak ponude, nedostaje novogradnje, stanova po priuštivim cijenama, ali i rabljenih nekretnina. Na obali je na smanjenje kupoprodaja utjecalo i usporavanje tržišta u zemljama iz kojih dolaze strani kupci. Cijene ipak ostaju visoke zbog ograničenih građevinskih zemljišta, nerazvijene infrastrukture izvan većih središta, te sve češćeg ulaganja u nekretnine radi zaštite novca od inflacije.
0: Dnevnik.
1: Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtičke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti. Želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. Dnevnik. 19. kolovoza u 21 sat u Caboni policijski službenici su zaustavili 60-godišnjeg vozača bicikla koji se kretao suprotno prometnim propisima. Nadzorom je utvrđeno da je upravljao biciklom pod utjecajem alkohola od 2,45 grama po kilogramu u organizmu, a uz to noću nije koristio reflektirajući prsluk, niti druge reflektirajuće oznake. Biciklist je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja vozaču je izdan obvezni prekršajni nalog, ukupna novčana kazna u iznosu od 150 eura. Policijska uprava podsjeća vozače bicikala da upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola narušava ravnotežu i usporava reakcije, čime izravno ugrožavaju vlastitu i tuđu sigurnost. Također, vožnja noću bez reflektirajućeg prsluka ili oznaka znatno smanjuje uočljivost biciklista na kolniku. Pozivamo sve bicikliste da u prometu sudjeluju isključivo bez utjecaja alkohola, te da obavezno koriste propisanu reflektirajuću opremu, poručuju iz policijske uprave Virovitičko-podravske. Dnevnik. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euronovčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta ni nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvome dijelu dana unutrašnjosti. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21. Na Jadranu između 20 i 25. Najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi. Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U Orahovici će se u subotu 29. kolovoza održati utrka motokultivatora, koja počinje u 16 sati. Natjecatelji će odmjeriti snage u tri kategorije, a za najbolje je pripremljen natjecateljski duh i zanimljiva borba na kotačima. Posjetitelja očekuju zabavni sadržaj za sve generacije te ponuda hrane i pića. Prijave su otvorene, a svim natjecateljima osigurani su besplatni hrane i piće. Završeni su upisi djeca za novu pedagošku godinu i svi mališani sa područja općine Čačinci ostvarili su pravo na upis u vrtić, objavljeno je na službenoj Facebook stranici općine. U novoj pedagoškoj godini vrtić će pohađati ukupno 87 djece, od čega je 27 novoupisanih, raspoređenih u 5 odgojno-obrazovnih skupina, 2 jasličke i 3 vrtićke. Posebno nas raduje što i uz ovakav broj djece možemo s ponosom reći da smo sredina bez liste čekanja za vrtić. Nijedno naše dijete nije ostalo bez svog mjesta. To je rezultat kontinuiranog ulaganja općine u predškolski odgoj i naše jasne odluke da stvaramo uvjete u kojima će svako dijete imati svoje mjesto u vrtiću, a roditelji sigurnost i podršku koja im je potrebna. Općina Čačinci nastavlja provoditi konkretne demografske mjere usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima. Od predškolskog odgoja i obrazovanja do drugih oblika potpore mladim obiteljima, cilj je jasan, stvarati uvjete zbog kojih će mladi ljudi ovdje željeti ostati, živjeti i zasnivati svoje obitelji. Ulaganje u djecu najbolje je ulaganje u budućnost. Djeca i obitelji ostaju naš prioritet, a ovakvi rezultati najbolje su potvrda smjera kojim želimo nastaviti. Želimo općinu Čačinci u kojoj je lijepo živjeti, odrastati i zasnivati obitelj, poručuju iz općine Čačinci. Europska središnja banka priprema prvi potpuni redizajn euronovčanica, ali poručuje da gotovina neće biti ukinuta i nakon uvođenja digitalnog eura. U užem izboru dvije su teme, europska kultura te rijeke i ptice, odnosno prirodna bogatstva Europe. Građani sudjeluju u javnom savjetovanju, a konačni dizajn trebao bi biti predstavljen tijekom ove godine. Nove novčanice ipak se ne očekuju optjecaju prije 2029. godine. Iz Europske središnje banke naglašavaju kako će digitalni euro biti samo dopuna gotovini, a građani će i dalje moći birati način plaćanja. U Dugoj Međi će se u subotu 22. kolovoza održati jubilarna 15. pekmezijada i sportske igre branitelja. Program kod mjesnog doma počinje u 14 sati, dok su službeno otvorenje manifestacije početak kuhanja pekmeza i braniteljske sportske igre predviđene za 15 sati. U kuhanju pekmeza od domaćih šljiva natjecat će se 10 ekipa, dok je na sportske igre pozvano 12 hrvatskih udruga iz 4 hrvatske županije. Posjetitelje očekuju slavonske delicije, vol na ražnju te glazbeni nastup tamburaškog sastava Garavi. Proglašenje pobjednika održat će se u 18 sati. Organizator manifestacije Udruga hrvatskih branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, a pokrovitelji su Virovitičko-podravska županija, općina Zdenci, županijska turistička zajednica i općina Čađavica. Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana unutrašnjosti. Poslije podne sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21. Na Jadranu između 20 i 25. Najviša dnevna od 24 do 29. Na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnje Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovice.com.